phone yuma. Nani papa ni phone su suye aye kwa. Emanye wo ba nkwa mu. Emanye ni da so ni eno enkwa enye ni da so eba ho. Oti ni ni mpa iba emo ten. Eye no ma bebre. Ona Sempa FM 94.7.

adoye ase. Na uyi uyem akwakwa ya adoye. Ebi ya mpabwa, ebi ya sika, ebi ya duane, ebi ya mpwa ya atade. Na wode kwa ya unu ya adoye, na wa

0: penchere no what's a di bi to one more etiti na hwe na Facebook no batom 106.3 FM a ya like na share na fa adwenchere ka ho ko YouTube wa no subscribe da bi e ba beti enka ho no mo na TikTok no so ye demu Instagram so ye demu na wu tie ye na enne wu amenti fido se ye tamalo se ye hefawo ba bia Northern region ye nie nie Dastak FM wo zabla ye demu Wimpa na FM wo pusiga no nyini radio e wo timpani Lamra ya radio e wo chirepone udumu wo tamale so dia dobia FM wo tamale Savannah mantem Jakpa FM wo gupe Kanyiti FM Salaga ena Kanshenten FM no so Salaga ho no moa Radio Safari e wo Pasa ena Sankofa Radio KJB Look FM wo Tapaboto ase nyina wase FM Ketekrache Ahemansuso Sankofa ene ye demu wo Gateway Radio e wo Nkwanta South ena Asase FM so Pandai ye demu
1: Ye mongro ya nsam na nkasa muna na besa afinie na kasa boy stacy ekoso se ya nene ohrere ne kwaku meni ohrere de kwia ya betena se wa wuni mi adwuma ye ye yi wo bi de ne zo wa bebo ball nti nene osware wo kwa mrika sa friara pa kosi anwumre obi so ye carpenter wo ne de kurere kwari kwekwe yesu papa adwuma no an wo ye obi ye shenkani abuvu dadi aserator wutia so se trom na jase wo ne se wo bi ye doctor wo yare na kwa obi bi woni ase anwa ho babia re no no ama waduro te se thank you na fe yetmi asare kama kama chese so bi an adwuma wo ye Eti yesu ya betina ha, aha ya eti yentonto si yentonya anwa. Asemba ni ya roro hon kakra kakra neja. Kwa zi chume tre sonda ya bosume suwa wetia yeka. Yeka ya kasi ya buwe ya titi uhuhu kasa chiri. Ade ya si mkwenshe biya si, ey, mkwenshe diya si wahen ya si weye vye mshe mkwenshe. E vye mshe mkwenshe ya fahene ba ye. Ya si ya aneni wabuwa si mpotemu osi kamai. Penyufuasu wa moko. Na uma kwa kwa yenshe mu, kwa ya befa suwa. Galamsi ya dani kontro mkuro vya wadama sawa kwa mua ese yensuwa nsuwa se yemfudie. Na fe ese oduma kuma baade borobore baade kwa ibritu adema ye no ye betumi atu asempanyufo bi a wokɔ akwanya nkwanhia me kaipo akwa kujali wo ba ye no se nkwanhia wo we video so eba monte a wo mo mudede ho ide we dio asɛ wo manya asrafo esa sɛ sɛ do ma sɛ kutukutu no wutum sɛ ebetumi aya manyofo asa agragro a kyesi ye yɛnwetwemu na fe din bi asase beba ebim so ye aso masi ebim so ye obentene ne din beba ye bebrebe a fe di enkwate nkwate a gana de sha Brane mako mako mako mwche. A waswafwa no heba mba wansem nwa kaa waswafwa. Na wanoswa wawwe waduma kumabwa diye. Ebo pra wansem nwa wanoswa kaa hon. Asana national security fwe mwasrafwa. Diye wotu biwe mshane ni adie nyina adie kwa baye nese. Foto wama hombi wama nkasa umeti na nanu mwansedo na vroho. Enti yase nchure ni Isaac eno menywa nwa bure mune ni wakoye. Wanisi kama ya asembri mwa matuba. E cheche mkwa mwa. E wana asamne ni bededi. Sa no krese dia titie ni nyina na chese dia besia nya si atama si achiye bamwo bwa wadani kontom kure wa wadama sa kwa mwe wo wobusefo wo wotrimodemfo wo patapafo a wo fa besi atama si achiye bamwo bwa wadani kontom kure wa wadama sa kwa

0: 106.3 FM, yeni yeni yanuma sempa 94.7 na insha 104.5. Testi anga za kasi ya bo na zo enedi ya ruhumu na kasi bo ya de Abraham. Na asemi iba yei, afinye na upe wa manfu wa muhu wa mweni suwa die, sama ehu, dia wode ya mao bo brimbrim na suwa da yepo wa manfu wa usika mai ene ni mpotemu. Nejo FM sanchoni bright, kweku akwa kupimu ewo ho. Wano wa manfu wa watu chenko mwebu suwa msa afinye? Asemno, sena moka ino.
1: Ye, wanji ya no, isi ya no. Nti wase, ye koko he, ye eko suwa ho. Na, ye mpenifonu bisa ya, niye nya, asembi akatra wamo. Nti na maa, ye nya, yutumi ko slow.
2: Tinuko na ehone tisen.
1: Epacho, ye koko honi diye, na ehono efu. Efu pa, mpenifonu kaso mba bibi, bati wamo yutumi ama ye, nti ehono su efu.
3: Diye, isi ya no diye, na eyame ya. Because,

0: asempa 94.7 kasa fide su na sabri wasugu a wutie sani ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom dom yen na ya wo de duna no du nyabo se kei na wo somfo Dr. Anna nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye ka ne se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire se kente sa nke be den wo hu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem enne ya chede na wo kyna de eye ehintasem wo chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire juma die so ne esua amamre amane kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem adomankoma sem ne mpo
2: kasafenchem
0: ah and then so if you are fe aye hwam aye akono ucho ani hwam nsa ni fa so a akua mo abo atim mosquito general bom chidom se producer papa saso na abrante mono ya akresi
3: ta na na mo ama
0: amwa na praso de hie aye krado ewa ha sofo odai ewa ha eni aba grace ebo echira o mpanyu fo se akete chua benya ni munyamo obedwamu a ne frika chira e dasie ene abeja fo atrasi obi bebu sa se Dr. Bua man ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asre ne abasa ene sei ene ye hwe bibi e fe no
3: buami
0: okay abrante mono ye kase buami a wote ase
3: ye se wo buami ko ba bi ama ya boa
0: mo na buami no mpe bebre ebi ko bosu mo so
4: asempa fm
0: se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye ekoso eno unko mwona yebidi na ichine binu utuwa na mobia wahu mbebia sase uko ni mbebia ensese uko esa nse mpembe brenu nipa bituwa na mwona ema ichine ino zuzanzuboni eba na fi zuzanzuboni ini ba uhundie onfane ninsu njuchuri ino
3: okay.
0: Ese uko pe mwa hawa uwe ichine ino ya esa nse komodi unti ya ese sinsu ya yenu mwono yenwe nchenchen se ubi huchile ni wasitre mu na okope mwa se bia wonye juma nye na okope mwa busu masumesi insu asumesi tumi asumesi buwame na minye juma buwame na mejuma enkoso na okoye wia nsusu aswa ya ne wechile no okofu fura umisa sanse oshedi ebe ubi nyankwa ayese okoye business bi na ubi akaje wate oh utu kwa yeko dubaya na okofasa anema wia ya topa ufase ya oba na o ton say ya on fa so say inconvenience e we chire no on hwe
3: no risk no
0: risk e wo mu no on hwe iti ya o asumesi obetimi aboa wo obenti betimi aboa wo okọ a obeye say ama wo ye ma wa e be say nemu ma chire no
3: akoya sem foforo
0: nipa bebre akwaje muwa ama aboa de a se so on de ko no o ma fa nko ma susunsu aso no ewiwi o ebinu makọ akọpe muwa ama emwano abuade ese wode ikono no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otukwan kwa abrochiri no wako tumi bi ho bua mena menya kwan nya nkrata enkwa abrochiri na wako na waboa no to wanya
3: tumi so baboa wo
0: etimi aboa wo okowia na si o mika se mebre o 1000 cedis na wa o he 1000 cedis a wudi bi twa ticket aba no wako akotua o oh, ene emfa nsoma enu aba grace enfa nsoma kwia mo abo atin wode soma no ne bi so asa abre na wode say 1000 ne soma ne so wonfa nkoma obinte no na ebikura na ne honye de nti wono so de atwitwi na achi ba bi ana ase wate so na wonfa nko esunsunsu aso no ba na abeka wode unim say waye wase de nti wo ho a na wono so aso pon achi wa mo wa ma na wode yare ato so na wode abawu ato so ti sane ema no nkomo ne ne ye betwetwe
3: ewiase ehu
0: enframan fire ahwedie mu yedi ene number ye de beye adwuma no eye 0243
3: isi roso
0: 5100620243 5100620243 5100062 we ye preprenkrato ana se normal message WhatsApp message ana se normal message odi faso a abrante mono wa ha obekin kan e de ama misro en france en fre ye be pon am de number obetimi de afre no betudwa na se wa wo sa ha wi mu bi ana se watu sa na mon bi ama wonya hawa na ye humwa e betimi de abo abo yes inti abrante mono mika se mi kai abrante bi a okọ itri na okọ obusun bi hokọ pe mwa
3: okay
0: okọ ye no aboade e oyɛ sɛ otumi boa no ma de ɔhwɛ ne nsa kan ɔde beba na ɔde soma ne wofa ɛna ne wofa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso de ne onim sɛ ɔde ne ɔtue sika na ma ne wofa no nso aka kyɛ sɛ ɔde akɔ akɔ wie bibia
3: na wanye beba kɔ yɛ number
0: sɛ ɔde number sɛ nka sɛ yɛse wo ko ana wura fi akeka wo because anti me yes ade we ma wo a wobɛtua dan wɔ se mɛbrɛ wo nantwie mɛbrɛ dan wɔ se mɛma wo dwan
3: nsame bad
0: po wo refie nti yo wo obi wo kura na waboa na wie no aboade no sɛ wo bɛtam nantwie ato no kɔn wo bɛtam wo dwan ato no kɔn ho no oh ro de wɛ esuma mi pa kɔle bi mfa nsuma no na abofra no so sɛ ah me de bo som nantwie mu ana sɛ me de wo dwan te sɛ bɛkɔ akɔma aponje te sɛ bɛkɔ akɔma ɔkɔmfo asemasi ana bo som asemasi de ana me de kɔma obi adidi ɛ manum kɔ yɛ som gya na na ɔno so ne mlante ɛ de akɔtena ba bi de ayɛ mpusu
3: That's right.
0: Now, yes, I'm pursuing you. Now, who? Sabrante American as a meter in the Diano. Yaria born, no, yet in a bay. Cricky, Yanchinko, Yanchimra, Ubi, Ubi, Yena, Busianfoni, I say, Omo Yen, a year, no nipper dumino. A year, no year, we ain't no nipper dumino, ni wunachi. Not just Abuadiano, no fana, yede, one fan, but you who say, Idiana, and ya Brantiano. Na ne wo fanan fan kwa kire ye hwe mu hu hu no kre no na nipa dumie no ko yes nti eh wo kutu na mo a o ye mframan fa ye ahwede mu ye di nti eh opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi ye chichira bo ano awa na ija no nti wo kwa no wa hwe ba bi ye se se wo ko onyankopon de wa hira asase eni mo ajapade so de ama nipa se ye ni asase so nipa Inti ajapade bia obefa no wasase su no ayewa odia nemu msa wose obesan obade no akọ abọde ho akọpem wa sisaso wo ho kwati ase wose obesan
3: ode ade ne command dia no ni asem
0: ona ona
3: obeta
0: no kwasem ni obi wo ho a ukwaje no tumi bi wo akwaje ne ho mu wa wonya akwaje ho mu wa mna wo kọ no nka nkyere wose di obenye no no ne bedi nanso so onya ye ma wo wi a da bia ese wo ya na mamre ma yes. Sa fibia o so ye.
3: Kosisobi.
0: Enti se wa woti ase no bia wo kire wo ma wo ye. Ah fibia no wa ye bia wo dan e bia kokko. Be kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mno ono so so de ye koye ho ade man. Wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoy no wo tontoma. Enti okoye tumi ya. Ebuwa no ma otimi tontoma ene one ne namfo no nyina kokwa so ba obe comprehensa na ne namfo no de egusu ho ye to
3: so ntoma ba ku ya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akogye ade no de abesifie no oyɛ sa amamene ne de ma no ti maame no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a christofo enti omu de omu ni sa
3: atamana se
0: ti maame no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a christofo